0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: Once I knew a boy, he got burnt. Now he fears the fire, it sits like

girl that romance. Bad Romance her fra Lady Gaga. Vi fik også Ace of Base med All That She Wants, og selvfølgelig Apakas En Drøm Om Et Menneske. Og nu skal vi høre musik fra den hypede pigegruppe Cat's Eye. Deres nye single hedder Animal.

Jonathan her fra Back to Back. Vi fik også Taylor Swift med I Knew It, I Knew You og Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Og nu skal vi have Madonna og Sabrina Carpenter her til din fredag aften, Bring Your Love.